0: na so kai san hyehye wo ho ajani mwa yoku
1: a mejo so na hwani ye eh manson etokwa ni ti na to mo fomu ha
0: ajani mwa bochre ntokwa ndie o mema yato agudada wasi makoto October top ye bi
2: mi mango sei na matisa wo dia ye wo fo ye dada na mba besi